mä kuiskaan, eiks ookin mahtavaa. Hei, aina on perjantai, tunnet sä sen, ai ai ai, heititkö